Luas futsal menino tchê dele tchula se futebol e lua. Tchau tchala vobo, tchau tchala bisabo pela fafonga mas foi nite bele uli. Não foi no tchau winati e tchau e wala fafonga. Boila tchule mau tchau tchala na ele tchau. Ala o foi no tchau falo longo e ele nite mulenso. Dale tchule fe tchule fe fe na neila tchau e wina mur mudia tchule o tchau tchala ele só. Mawalo le sifa boponga le aso antai au le lofo mole angale ole tua. Aga ya tule ya tulu itobo futanga vai ainga malo longa le fo yaso. Mapu atu ifare ainga. Au ila tule na lo malo lo atu ila atu farfinga luenga. Nisho ila tulo mafuto mai moto malao. Tangai fo ila tu ituto manga luenga ma malo lo atu ila atu ainga. Ya malomi lomi atu ima leso lua. Ya wala ari lianga lo bilia songa fua in lo bilia fu mala solua ay ay lo minga la songa fua pe fa finga ka pe balo fa fa fa pa pa marka ma ke fi lo mila solua e lo mia kwa o nga pi nga ri mune mu bai bai le mula ia lo sul family to che deri chula se fu mala lua hua atale lo mantua. But I love what you see. I tell us over yes, brother. But you're putting out winger. Tap it out to football chat for England FFN and Nate in Wellington. Lobby, lobby, lobby. But I love what you're proclaiming and seeing a Leo Malosi footballia. I love what I love for Lava say for loud delay. Pajalo patu di sio tatu paanga ya lia lupe o menu ya malo si fola de leifa pina fo ya kiwi tawa tongi sia tongi ya ipati fatalo fatu sina le sa to lupe fatalo.

0: Radio Samo. Tosilima Ivatotu Amo.
1: Loyale falava lava tota avale, it's time ye leti mamawatu, I lavainga le on State Highway 1, latalata lava jury, le alalo maita watu time leo lena olo o tele na faonga ina, betwe yatuata tota avale faonga maiva marama on State Highway 1, I le pasile na Oira Road on State Highway 22, le maita watu time le ne, olo o fai yasi pisi mai o levainga lena le State Highway 22, luasfuma lua olo faisi slow I le time le ne, ya ai mota to avta avale ulna la fo yo lo faisi telo nei vaenga le nai poloka mai na I le vaenga nai lo ngata to State Highway 1 jury malanga I maila I nei papkura fa solo solo mai ai lava foi le mai ta watu pai rata o le fo yo lo matua pisi mai I le taimi le nei o le taiao ni so vaenga o tato awala u malava o lo to mau le feo lolo paule na o le vaenga o le ol o faisi poloka I le taimi le nei ona ol fa lava lava tata avale na ia tautua na avta avale saunga le mu pe oi lunga o le awala nei taimi o le taiao just follow me no tonta leo le to life fit
2: ta lofa lava.

Pare umi o upu o lau tatalo e te i ulava i le pau maualalo. O le ala i manuia, o le loto maualalo, loto whamangalo. O le vi inga le nao Yesu le Mesia, o na ato toa le olo fia fia. Ma pe iai e te nofo le tumtumu maunga, pe a fai e te le ola whamaualuka.